ti awape ye mo npa e mape fu ye ka ti awade so bi biala o nyem na na water ma so na nkofu bi akase sa a water mo e de ne be ko wu mo ani ye twem.